anu e kan se jina ye take a decision and name any so often walk of eye won dwe hu se e be affect is that call kono ye no mu wo papa anu pe ye chusu se si jina ye se be ba ha na ya ba be kan yami asa ena usu si jina se o ye su be de obetie na su ye tu anamo enti da ne da wo ya bra bo mu no ye si jina ye bi ebi si nkwa jina ye ebi su esi owo jina ye